0: Bolice, čauro po bolice, čaje, šužije, paljera, opa!
1: Cigari, stoj!
2: I prelazimo na Kaja Hajibregovića 2024.